0: Jokkur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka nutja. Jokkur á FM1.
1: Jalla there, jalla there, jalla there.
2: FM1.